Në gjupat tistifu, very easy, 100.2 ili në arama në amel në arajek Italian Songs for Dawk, Italian Song Lovers kolla e mbarra. Mdi janë kalë më mitë hopë buhafna, so më më mitë hopë kolla kemuma, tanë të hopë kolla kemuma, li she fuses them into one. A që zemë pjute, li e di këta dak, li e ma da këta dak. So, yeah, alia, e veri kiftajda, iconic, you know, classic Italian song, jek te idilata dak u mux vera temnek. But just kolla tafom, just imagine mixes up the artist with the songs, you know. My, I love them all. Billy Ocean is up with Bayzy 100.2.